Nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukukukuba.

Nabuza kubashuna, nabuza kubakiara. Omwafe mu Buganda, ndi mwakona bubi mwatunya. Badda mu kimune datukulanga yokukuba. Bosibo olwongo, n'oleke buzizi. Sibulufwako,

za kuba siuna ati na buza kuba saja kuluhira wa saja ndi mwakona mubi mwato unya mbada mkimune datu kulanga nukubukuba.

kuba siuna, ati na kuzia kuba sija. Kuruhiro wa sija, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kuranga, nyo kukukuba. Eki

Novo. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewame muindi, ndi mwakola bubi, mwato unya. Bata mkimune, kutokulangazo.

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukukukuba.

za kuba siuna ati nabu za kuba saja kuluhiru wa saja ndi mwako na mubi mwato unya mbada mkimune datu kurangazo kubukuba.